2026, Hari Selasa bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape

0: macam Lambert lagi kan.
1: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
0: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KL FM, ini baru KL.
3: Take it back 995 and your kid try to beat.

bersama Rahim Makruf bertajuk Sengketa. Ini semua merupakan lagu lepas program hari ini. Menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur.

Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Ais di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara antara 6 bulan hingga 5 tahun, sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Selain itu, Syed Saddiq turut dituduh melakukan 2 transaksi pengubahan wang haram, iaitu memindahkan RM50,000 ke akaun amanah saham Bumi Putera miliknya. Sebelum ini, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Syed Saddiq untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan serta denda RM10 juta yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi pada 9 November 2023. Pendakwaan kemudian memfailkan rayuan ke Mahkamah Persekutuan sehari selepas keputusan Mahkamah Rayuan, dan rayuan akhir itu didengar selama 2 hari dan hujahan selesai dikemukakan di hadapan panel 3 hakim pada 12 Disember 2025. Semasa prosiding rayuan, pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shahrudin Wan Ladin, Datuk Ahmad Akram Garib dan Farah Izlin Yusof Khan, manakala Syed Saddiq diwakili Peguam Datuk Hisham Teh Potiep. Dan ini antara cerita hari ini yang menarik perhatian kita. Apapun, kita akan cerita juga tentang Piala Dunia 2026 sekejap saja lagi. Selepas kita dengarkan lagu ini, persembahan Wani Hasrita dengan Madu 2.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Baik, Kevin yang baru KL dan sekarang ini kita sama-sama nak dengarkan taklimat krisis berkenaan global.
2: Kepada tiga perkara yang mempunyai kesan langsung kepada rakyat dan juga ekonomi negara. Pertama, ialah keterjaminan makanan. Kedua, isu keselamatan domestik dan sempadan. Dan ketiga adalah daya tahan sektor pembuatan dalam menghadapi tekanan rantaian bekalan global. Sejak 8 Julai yang lepas, ketegangan di Asia Barat dilihat kembali meningkat susulan pertukaran serangan terbaru antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Iran turut mengumumkan penutupan Selat Hormuz walaupun sebahagian trafik komersial dilaporkan masih bergerak. Perkembangan ini dijangka terus memberi tekanan kepada harga minyak, kos pengangkutan, tempoh penghantaran dan juga harga bahan mentah global. Kerajaan sedang memantau keadaan ini secara berterusan supaya sebarang kejutan luar tidak menjejaskan bekalan, harga dan kelangsungan perniagaan dalam negara. Jadi saya mulakan dengan kedudukan ekonomi yang mana Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka dan tidak terkecuali daripada kesan turut naik harga tenaga, perubahan dasar perdagangan serta gangguan laluan perkapalan. Namun, petunjuk ekonomi bagi separuh pertama tahun ini menunjukkan asas negara kekal kukuh dan berdaya tahan. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026, disokong oleh permintaan dalam negeri, sektor perkhidmatan dan pembuatan serta ekspor elektrik dan elektronik yang kekal berdaya tahan. Anggaran awal KDNK suku kedua 2026 insya-Allah akan diumumkan pada 17 Julai 2026 manakala angka rasmi akan diterbitkan pada bulan berikutnya. Inflasi pula pada Mei 2026 kekal terkawal pada 2% berbanding 1.9% pada April. Peningkatan sedikit ini sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan indeks bagi kumpulan makanan dan minuman kepada 1.4% berbanding 1.2% pada April 2026. Di samping kumpulan pengangkutan, insurans dan perkhidmatan kewangan serta penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan masih mencatatkan kadar yang tinggi iaitu antara 3.8% daripada 4.9% pada bulan sebelumnya. Prestasi perdagangan terus memberangsangkan. Bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, jumlah perdagangan meningkat 18.3% kepada hampir 1.5 trilion ringgit. Ekspor berkembang 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit. Import meningkat 11.8% kepada 661.1 bilion ringgit. Dan lebihan dagangan berjumlah 132.8 bilion ringgit. Kesemua petunjuk ini mencatatkan nilai tertinggi bagi tempoh Januari hingga Mei. Momentum aktiviti ekonomi juga terus mengukuh. Indeks pelopor meningkat 1.3% pada April, manakala indeks pengeluaran perindustrian bagi sektor pembuatan berkembang 6.4% bagi tempoh Januari hingga Mei. Terutamanya, ini disokong oleh produk elektrik dan elektronik. PMI pembuatan pula meningkat kepada 50.7 pada Jun, menandakan aktiviti pembuatan kembali berkembang. Sehingga 3 Julai 2026, ringgit telah mengukuh 8.3% berbanding dolar Amerika daripada paras akhir 2025. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75% dengan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 4 hingga 5% bagi tahun 2026. Di peringkat global, Tabung Kewangan Antarabangsa mengunjurkan pertumbuhan ekonomi dunia menyederhana kepada 3% tahun ini. Kita tahu ketegangan geopolitik dan kenaikan harga tenaga kekal sebagai risiko utama. Namun, kitaran teknologi yang dipacu oleh penggunaan pesat kecerdasan buatan, semikonduktor dan perkhidmatan digital terus menyokong perdagangan dan pelaburan serantau. Berdasarkan prestasi semasa, kerajaan yakin momentum pertumbuhan ekonomi negara dapat dikekalkan dan sasaran pertumbuhan antara 4 hingga 5% mampu dicapai. Keutamaan kita, keutamaan kerajaan adalah untuk terus memperkukuh permintaan domestik, pelaburan swasta dan prestasi ekspor di samping memastikan kenaikan harga barangan terus dibendung dan kebajikan rakyat sentiasa dilindungi. Kita beralih kepada pasaran tenaga yang mana untuk minggu ini keadaannya kembali tidak menentu. Purata harga minyak mentah Brent meningkat 5.9% daripada $69.82 setong kepada $73.94 setong bagi tempoh 6 hingga 10 Julai. Kenaikan ini kita dapati berlaku selepas serangan baru Amerika Syarikat terhadap Iran menghidupkan semula kebimbangan pasaran terhadap keselamatan pelayaran dan risiko gangguan bekalan melalui Selat Hormuz. Purata harga gas asli cecair ataupun LNG turut meningkat 7.9% daripada $16.05 kepada $17.31 dalam tempoh yang sama. Kenaikan ini didorong oleh langkah pasaran global untuk mengisi semula storan simpanan yang telah digunakan sebelum ini. Bagi harga arang batu pula, dilihat kekal stabil, berlegar antara daripada 18 ataupun daripada 128 dan 97 US dollar kepada 128 dan 86 sen US dollar setan. Keadaan ini disokong oleh permintaan yang sederhana dari China dan India berikutan pengeluaran serta inventory domestik yang lebih tinggi di kedua-dua negara. Permintaan puncak elektrik di Semenanjung bagi tempoh 6 hingga 11 Julai meningkat 2.5% kepada 20,832 megawatt berbanding 20,325 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini masih terkawal dan berada dalam margin rizab bekalan elektrik negara. Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan sehingga Disember 2026 melalui tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan. Walaupun pasaran global tidak menentu, sentimen pelabur domestik kekal positif. FBM KLCI meningkat 0.74% daripada 1,679.05 mata pada 3 Julai kepada 1,691.49 mata pada 10 Julai. Seterusnya, bagi bekalan makanan, data terkini sehingga 12 Julai menunjukkan harga kebanyakan barangan asas secara umumnya kekal stabil dan ada sebahagiannya menunjukkan penurunan. Contohnya, purata harga ayam turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10.09 sekilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 sekilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insyaAllah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak RM1.2 bilion diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga ekspor pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan kita ambil isu ini secara serius yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan khususnya PKS memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, demikian tadi taklimat krisis bekalan
1: global. Dan apa pun, kita terus bersama untuk KLKL. Dan kejap lagi kita ada semestinya artis legend KLKL terus bersama kami di KLFM ini baru KL.

Kerana Fanny baru KL, terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dan sekarang kita dapat melangkah untuk artis legend KL. KL dan untuk hari ini kita sama-sama dengarkan 3 buah lagu persembahan kumpulan yang telah pun ditubuhkan pada tahun 2005, diasaskan oleh Noh Saleh selaku vokalis kumpulan ini, dan juga gitarisnya Hezri Eji Hafiz, dan juga pemain bassnya dan juga keyboard Hang Dimas serta pemain drum iaitu Azam Ahmad. Okey. Dan mereka bermula menerusi laman media MySpace, di mana kebanyakan ahli kumpulan berhubung melaluinya walaupun tidak mengenali sesama mereka pada awal perkenalan, namun berkongsi minat yang sama. Dan mereka melabelkan genre yang dibawa mereka sebagai rock indie, rock garage dan juga rock alternatif. Dan mereka juga cenderung melendakan lagu dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, dan lagu mereka boleh dikatakan naikkan nama mereka ialah lagu yang berjudul Pagi Yang Gelap. Dan juga populariti kumpulan ini semakin meningkat setelah single kedua mereka Bila Aku Sudah Tiada mula dimainkan di stesen-stesen radio tempatan dan mengulangi kejayaan single pertama mereka. Dan antara artis yang dinyatakan sebagai pengaruh dan juga ilham untuk kumpulan ini ialah kumpulan The Stroke dan juga Butterfingers. Jadi kumpulan yang saya masukkan ialah kumpulan Hujan, dan 3 buah lagu persembahan Hujan, antaranya petang ini lagu yang berjudul Aku Scandal, juga ada Bila Aku Sudah Tiada, dan juga Pagi Yang Gelap. Jadi jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KLKL, kumpulan Hujan.

0: baru KL.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
2: Ya kan, fan yang baru KL, terima kasih untuk yang terus bersama kami waktu ini. Jadi bermula waktu ini, anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda. Pastikan lagu-lagu 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011. Anda boleh hantarkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. InsyaAllah akan cuba saya tunaikan lagu-lagu itu hinggalah pukul 7 malam nanti untuk JTK. Jangan turun kereta, okay? Dan sambil-sambil kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda, kita nak dengarkan juga.
3: Bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Dan untuk Biz On Air petang ini, kita nak bersama dengan seorang pemilik AZC Kitchen yang merupakan penyedia makanan, catering dan juga produk makanan RTE, pes ibu sambal dan juga asam pedas. Ini jomlah tanpa menaikkan masa, kita terus bersama dengan Puan Aisyah dan juga Puan Maizra Yaakob untuk kita ketahui jugalah ya, bagaimanakah permulaan perniagaan mereka dan sejak bila juga bagaimanakah mereka mendapat idea untuk memulakan perniagaan AZC Kitchen ini. Jom kita bersama Puan Aisyah dan juga Puan Maizra.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Maizra Yaakob bersama sahabat saya Aisyah Syaruman. Kami merupakan pengasas AZC Kitchen, di mana sebuah perniagaan yang menyediakan perkhidmatan catering dan tempahan makanan untuk pelbagai acara seperti mesyuarat, khusus, majlis serta pelbagai lagi. Okey, selain menyediakan tempahan makanan, kami juga telah mengeluarkan dan menghasilkan produk makanan seperti pes ibu sambal, pes asam pedas dan sambal bilis kantan. Idea untuk menubuhkan AZC Kitchen ni tercetus ketika pandemik COVID-19. Bermula daripada minat kami berdua dalam bidang masakan, kami telah mengambil peluang untuk berniaga secara kecil-kecilan dari rumah dengan menerima tempahan makanan. Alhamdulillah, daripada tempahan yang kecil-kecilan tu, kini AZC Kitchen terus berkembang hasil kepercayaan dan sokongan pelanggan, keluarga serta rakan-rakan. Kami sentiasa berusaha untuk menyajikan makanan yang berkualiti dengan rasa yang enak dan perkhidmatan yang terbaik kepada setiap pelanggan.
1: Biz On Air.

Ya, Kak Afiq daripada KL, terima kasih untuk bersama kami di jam yang ketiga untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 13 Julai 2026. Dan untuk Golden Age Kak FM, kita nak kongsikan ini menjelang perlawanan separuh akhir untuk Piala Dunia 2026 yang melibatkan pasukan Perancis dan juga Spanyol yang akan berlangsung pada hari Rabu pukul 3 pagi, iaitu jurulatih Spanyol menyifatkan pertemuan menentang Perancis untuk AS ini seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Dan beliau juga berkata AS itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendalian beliau mampu untuk menewaskan mana-mana lawan. Kerana itu hadir selepas Spanyol menewaskan Belgium 2-1 pada asis suku akhir hasil jaringan lewat daripada Mikel Merino. Dan juga menurut beliau, Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuklah penyerang berbisa Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak-anak buahnya. Dan menurut beliau lagi, Spanyol pernah menewaskan Perancis di separuh akhir Euro 2024 dan juga Liga Negara-Negara UEFA 2025. Namun apakah keputusannya? Nantikan perlawanan ini akan berlangsung pada hari Rabu pukul 3 pagi yang boleh anda saksikan di TV OK, di Sukan Plus dan juga semestinya di RTM Klik. Betul-betul percuma.

Lagu persembahan Aircon, lagu permintaan Alisha menghiburkan anda menerusi JTK Jangan Turun Kereta dengan lagu yang berjudul Aircon, dengan lagu berjudul Lonely sebenarnya tadi. Okay? Apa pun, terima kasih untuk anda dah pun kirimkan lagu-lagu pilihan anda menerusi JTK, menerusi WhatsApp kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita masih lagi bersama untuk Gold Dunia KLFM. Nak kongsikan juga ini mengenai format saingan Piala Dunia berkemungkinan besar akan menyaksikan satu lagi perubahan apabila balik Indo Bersepak Dunia FIFA membayangkan bersedia untuk menilai cadangan penyertaan sehingga 64 buah pasukan. Jadi presidennya iaitu Infantino memaklumkan bahawa perbincangan rasmi mengenai penambahan slot itu akan dilakukan selepas tamatnya saingan Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung dengan format baru, iaitu 48 pasukan di tiga negara, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Jadi beliau juga berkata penambahan pasukan adalah penting bagi memastikan ekosistem bola sepak yang inklusif selain memberi insentif kepada negara-negara membangun untuk terus memperkasakan mutu sukan berkenaan. Jadi sebelum transformasi kepada saingan 48 pasukan seperti tahun ini, saingan Piala Dunia mengekalkan format 32 pasukan selama 28 tahun sejak ia mula diperkenalkan pada edisi 1998. Nah, itu dia untuk kemungkinan format baru yang akan digunakan untuk Piala Dunia yang akan datang. Okey. Baik, dan jom kita kembali untuk JTK. Nak teruskan lagi dengan lagu permintaan Muhammad Aizat yang berada di Puchong, melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Anita Sarawak. Ini dia, akhirnya kini pasti untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Untuk maklumat muslim dan muslimat telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.30 minit malam tadi. Dan untuk pandangan bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.45 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Itu saudara lagu nyanyian pada Noha Baharin Kuala Lumpur malam-malam ini. Semestinya di Neon dan KL ini berkel. Dan seketika nanti sebagai pada bersama masuk waktu solat fardu insyaq bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 8.45 minit malam. Dan kami di KL FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu insyaq kepada muslimin dan muslimat.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

Baik, kelompok itu je lagu nyanyian pada kumpulan Eka Matra, Sentuhan Kecundang. Dan waktu ini saya nak tunaikan juga, ini dia curah nanti daripada sahabat kita, iaitu Kak Arya Kampung Melayu Seri Kundang, di mana katanya semalam malam DJ Shark dalam rancangan nyanyian KL, dan selamat berkonti dan senyum ceria selalu. Kak Arya dari Kampung Melayu Seri Kundang, Rawang, nak minta lagu-lagu, minta lagu antaranya Gadis, nyanyian kumpulan Dinamik. Dan beliau nak tunjukkan lagu ini kepada anak-anak, adik-beradik dan semua peminat setia KLFM dengan ucapan semoga senyum dan ceria selalu. Terima kasih tunaikan lagu permintaan beliau. Itu dia sayang di Syahadu katanya. Terima kasih Kak Arya dari Kampung Melayu Seri Kundang, Rawang. Ayuh Kuala Lumpur, waktu ini kita dengarkan lagu permintaan yang dipinta oleh Kak Arya Kampung Melayu Seri Kundang dalam nyanyian KL Ini Baru KL, pada nyanyian Dinamik Antara Gadis KLFM Ini Baru KL.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang, dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

pagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

0: 14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM.

0: KLFM 97.2.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.